suwairo cipto pangudal suarane Maruta konto ndodok konto njajari sang noto miyo siniwoko e konto njajari konto ndodok konto maju ngangset ngangset ngangset.